orúkọ tèmi ò yí padà, Abdul Qudus Al-Ustaz Abdul Qudus Waliyullah Abdul Aziz. Iná ni orúkọ tèmi, ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín.